香箱に焼き付く塩まだ物足りず俺は置いているのか5年己には見える天下の戦友昇華交錯する魂 She always smile ふざけたダイヤモンドが降り注ぐステージ正気に戻らず西に足を投げ出す物理をなす2つの丘を踏み分ける太陽を口に含みやがて